aku tsa kede te kante e kago ken light la ku en la ka ol da rakhi e ki la ku ka rakhi te hi tu tsin kago kete kante kule jump beats e te ken e ketsa gu te wa hi tri sa suna kante ke ko na zo ala ya tal e he tri e ka kont ani te ka tande beats e te hanti kutsa wa on la ku ra gu te kante kule ka